0: mundo. Vai, Argentina, 面向世界.
1: Vai, Argentina, vers le monde.
2: Vai, Argentina, to the world.
0: Vai, 世界に向けて, アルゼンチン.
3: Vai, Argentina, ao mundo.